0: kaka chebi. Kare.
1: Ya, Mari, Dami, Ran, Tindre Chia kare.
0: Mari, ani, yar lo yong shwa.
1: Yen lo yong ba karo are.
0: Ani ge, Tindre Chia na. Tozu chi, nesu de yong a.
2: Nesu de yong ba se.
1: Dami, yen lo li ne, nga da ran babia da do che turi, changmia da do che turi, ran di zhe che je kar chi ga. Xiao ai rang nam che je, lo ni shu la zi zhu wo ri. Rang che du, chung nga da do da, gen guo li ya yo gu wo ri, rang che du lu dong ka zi che me rang xing me be. Ran di zhe che ne, xiao ai la te ri be.
0: Yi ne, nga ni zhu du che ca.
3: 出都卡切吧，让给阿达，阿妹用作三大杯，小黑达小双，等多，能没藏没用错了，让给三大杯。大米，去的让给东西，让给他这边。我你给弟弟写的名字点名。大明让国梦多人，爸爸阿妈，大明了卡尔玛西达。 Nye tindre si le pi. Baba, ama. Mo si xe ne, tan de yen kage shi go cun wo ma shi. Shi de kan cun go cun yor da. Te zu sa mo si nye mo rang shi. Nye tan de pa zhe bu zang pi.
1: Xiao Ai, Rang, Rang zun nang ge nam che che lo ni shu la zi zhu wo ri. Rang ge na di na lu dong ka zui qian yu me an mian xin ge yu. Rang di zhe qian gu ya du ye, Xiao Ai. Ka ka qian de rang ji wo ri. Rang ge zhe si mi zi ge ha.
3: A mo la.
1: A mian rang le ning ji ge rang xin ge yu be.
3: 你也演了他呗，提起的，怕这不怎么行，我每次去弄去拿了，从外边丢米多。爸爸，阿妈，顶阿达大明个大个钱不是，给让你演，我你了真就去的。没事前能阿达大明看看钱不是。
4: 是的，你拿的你看钱嘛是，听我在几不是，给了你，你也巴不得阿么是，马三，我哪样，给了你一包么是啦，爹，哪样也拿是，大家给现货。 Kondo sangwa buku chun chun maa shi. Sangwa longa chula sili yi. Ri di kira nyi ge da shuang da xiao shuang la.

0: 借起个老师车团前边写送职业，居民这些个，四川去重庆路桥塘，金山去路桥林外，车团给我点的，人工昂，西林图周浙前边林间库瓦塘，矿企，年长前边扎巴塘，人力给牛王外个团的，登桥林的，康庆三队局到我塘。 当天，忙边西区忙做给西南苏托班当学习。
1: 其实你说您，中央也是不按密码推送给村民，中华推送给村民，中华推送给村民，中华推送给村民，中华推送给村民，中华推送给村民，中华推送给村民，中华推送给村民，中华推送给村民，中华推送给村民，中华推送给村民，中华推送给村民，中华推送给村民，中华推送给村民，中华推送给村民，中华推送给村民，中华推送给村民，中华推送给村民，中华推送给村民，中华推送给村民，中华推送给村民，中华推送给村民，中华推送给村民，中华推送给村民，中华推送给村民，中华推送给村民，中华推送给村民，中华推送给村民，中华推送给村民，中华推送给村民，中华推送给村民，中华推送给村民，中华推送给村民，中华推送给村民，中华推送给村民，中华推送给村民，中华推送给村民，中华推送给村民，中华推送给村民，中华推送给村民，中华推送给村民，中华推送给村民，中华推送给村民， 中华民族基督教民主团结也团结别人民主创始的创始人。解用他让有种创建的总区、乡中级人民的民主团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结 Biri lozen han, rinpeng e mima tuso ki tuim chiu hi, rangkoi ki genchum nyam nyong tang, miri le tuin ki tuin kui tang ne, kaso sol jok kui tu jok zi tang, si rim ju gyong, lop che nang chim lu kyo de dong hua, ti xin tan zang chong si ki xep shu so ki le ge ka cho tien ne. Miri tuin jin jie chim zai ki sun nyam tu be, be sun ling xin, miri tuin jin yar tuin gui bi jie chim lop ju lak dar tang, zhong hua miri jik tuin cok be du si din su che ben yong wang, lop bur ju hiu bri. Gekyung mima tuzo ki tuimi genzen ki, tuirab sabi sibi lak lin si zi tan, chongsu rinbe che gu kang, tansam dinsung si zi jele dien ni. Gu nam jen ki chimlu kyobde lopchung che bata, xingzho mangso tang loma, nyam le kang ki le tuin minar, kachok ne, rimi jok zi che din, changme miri tuin jin le xiong nyun gya gyur, ngun zin ding sub tup che hu ji sung pri. Mima tuzo ki tuimi denzi nubu, mima tuzo ki tabi nubu kang li dien ni. Mima tuiso gin, chimlu seji chebe chegu langcha tunku yabu chedi. Shirim tu chimlu ta, miri seju jok zi ding sab chigu yin si sumbri. Damshung zong, mima tuiso gi tuimi, hu shi lei hi. Ngan su, zare hi cham tang, mang su, chongbu kimzi war ki zhong hong so, kyo kong la mik di. Miri tun zi yar tun gui bi jie chim gi, zhe hu dian pi zi sung nian bu shu ne. Miri tun zi tang, dian lin gi, ta zi dian bu sung gu yin si sumbri. Rimka mima tuzo ki tuimi, chimda miri tunjin yar tuin li tuin le, gui di dong hui ka si hui samcho ta, tuin nir che tam ngar hui ka si sui di. Chimgyong samsi ta, chimgyong che tala dien ni, tuirab sabi miri li tuin ki meng si dien tu dan wa ta. Zangme lopchong ki nang tuin ti, gen chub ki pin zhe le gyur wa che ni, miri tunjin le songgyong che gu hin si song pri. Lansi chong kir ki mima tuzo ki tuimi, yang fu yuan ki. Miri tuin jin yar tuin gui bi jie chim chi zha tang, lak dar, tuin ye che be te. Ngan su dun che tu gui ba tang, mi gui dun tu ba che gui yin si sum brin. Dun lung di qin chu gin min ma tu zo gi tuin mi, wang ling ling ki, si rim ki min ju cin bie min ma tu zo gi yin bian wun ne. Ye miri tuin jin ki lak lin ba sang bu si tang, min ju xie pshu zhub ki, mang chi gin zhub gi ngun gui ba jie che gui yin si sum brin. Xiu xiu zor min ma tu zo gi tuin mi, Zhang Li Sha Hi, Zhong Hua Mima Chi Tun Gye Kep Gi Miri Tun Jin Yar Tun Gui Bi Jie Chim Ngui Su Lak Dar Chi Ne. Miri Kan Ki Meng Cu Nam, Rik Bu Jik Le Jin Ba Tan, Nu Xiu Jik Le Dun Bi, Meng Xin Er Wei Dian Tu Dang Hu. Li Qin Miri Tun Jin Sub Tu Dong Hui Li Tun Nang, Zhe Sam Tu Pi Nu Bu Dun Gu Yin Xi Song Pri.
2: Lo Ge Chong Kir Ki, Nie Dong Ni Zhe Chu Le Jin Ne Ta Yu Guo Le Li Xie Xu Zhen Nui Zhen Dur, Ji Ci Ni Shi Ning Ken An Chu Du Chi. Zhen Dur Ti, Jin Ne Ta Yu Guo Xie Xu, Di Wei Le Ne Le Ming Ne, Ne Xian Se Zhe Ta, Cong Xin Xie Xu, Zhen Kang Xie Xu, Ge Se Zhe Xu, Qi Se Zhe Xu Ji, Zhen Dur Kan An Xie Yu Xie. Zuo Ne Tuo, Ge Yi Ta Yin Yi Tuo Ne, Se Zhe Xie Xu Ta, Ge Se Ta Qi Se Zhe Xu Qi Tang Lan, Xiong Nun Ge Ba Ma Si, Gu Lim Yong Su, Gezi jian ki nilin cixi dadur chebatan, jendur ki qile rengxin gansung

0: ते छे ngai kiran dan bi yi gap tu wei le
1: ga bu qiu ni zhe bi yi ga le da shang ni wu shi
0: ma de de ni
1: da shang de ma de he she
0: a ma ri ye da shang yong gu ji yin ne da ba de de ma ri wo ni zhe de ning ji mo ke zhe me du zhang ge ge bu zhe da shang za qi pa qi zu qi qian ge bu qiu a ri ma shi bian
1: xian ne ni zhe bi yi ga le 小双年的就是
0: 小双年的 年的 然后就叫大明年的
1: 就叫大明年

0: 你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看， Di kare la?
1: Ale, di dirku nyingbe jie xin, rang la pen tong to khab shi.
0: Kira na mou be?
1: Rang shi de nyong da dabde bi yo shi. Oh, dada shi, ji ma nga de de me na, dirku la ma xin bra tu du gye liu la la gan zhi xu da.
0: Kira wa te ga?
1: Oh, kaba chung nyingbe. Oh, tong to yu. Oh, char gui xia pui be, gye di tong to ma xin bra tu na ane gye xichi.
0: Nga nyosho to kongut kwe?
1: Tinte me. Ranga mikyang shang kuzhe la, chui tong yae kandze che ne nga le mangu yoshe.
0: Chui me dite ma song da, kira yangi kwa tenye iba.
1: Kwa chunye me, o, ane, jima nizu jima xe to, kuzhe ba.
0: Ya.

0: Lema tawran ri. Lema tawran ri.
1: Tade dung ema chanda. Zhongbu yun no. Zhongbu yun mong nang jing jie jing xiu gei zhe xue. Xianbu dou sui tong jing xing ri.
0: Xie dui lian la bu yong. Nga ni jing xiu tong bu da ga. Gan bu xi da de si yin mi.
1: Xie ya kar du. Pa dong me xun no zu sa se ma xi. Lue dong dou xi wa ji da.
0: Xie ya kar ruo ri. Ma ha xie ya kar ruo ri a. Nga jing xiu da zi xiao bi no.
1: 我哪敢没揭开过英国三区？当年这里的这片区木，这里没几步东的，俺俩都在对。俺爷我们多过月。呀，喂！哈哈哈哈哈！俺爷没当不上哩。
2: 喂，怎么开心？开车走。张先生，阿拉东家要比，对吗？这边。这个是，在到阿拉这里车子，可都有人吧？
3: 车底路途长不泥，做梅子一样是泥脏。拉两对子软软巧，初秋秋冬越新奇。
2: 这家不接受的。阿姐，我打算乘个雨，那么晒累不打？你阿拉也不洗雨，中午你有力气动手哩。
3: 行吗？
2: 行啊，这都有，不洗雨么？

0: ཁྱི Shanxi Xiangji Kongma Qinshi Pangsui Denzai Xiangzui Kangnang, Chigegi Yugorwa Mangbu, Turzen Zasui Kedar Dene, Zhonghui Xiebeila Nyamlian Chen Yubshi. Gui Zhou Yi Gengam Tungong Ta, Ngumin Xuxia Rignan, Xingna Zhozen Jie Nyamzhi Tingsab Chen Yubshi. Sisi Ngozara Chen Yubi Ishi Ye Chabu Rinshu Ta, Langdime Chongzui Dume Lugar Ki Yugorwa Rengzhong Ta Mirigi Yusui Nyamlian Tupyu. Ari Yugorwa Maki Yi,
1: 金融业动中国老人家族 Ngumi Xuxia Rignan Nyamlian Su Chikyur Tiwe Gapu Chikyu Psi. Gyegab Nebiyu Misri Tudam Chuyi Ki Shichan Lengwen Bara. Dilyo Lodiyo Tu, Gyanan Tu Chikyewa Midin Chinyedong Niji Kupchuk Koji Ta Shedong Lebi Yubati Tuy Tsungba Le Gyaji Nishu Tsa Xi Paru Yubata Gyaji Dunju Tumdun Tsa Dun Ki Tingpong Chikyene Yinbe Yugoro We Chujie Migwe Bara Gyanan Tu Yugo Chie Bara Dabdi Nyong Tu Yubsi.
2: Ta Dingi Yarge Kongsin Rin Saji Kaagi Bezoi Kangta Chonggi Begangi Pusum Chobbe Beja Dunya Tungung La Denye Rinne Chigu Chiri Bedi Gunki Bedi Dalo Chibi Sisan Tawa Cheyue. Gege Bezoi Kangto Saji Kaagi Yungwe Lobo Bozo Changxin Siwe Kuryu Na Kangge Kengi Gi Bedi Dalo Chixin Yubata. Jinda Dunbe Tsi Ji Nye Jubdun Nimpar, Gege Bezoi Kangto Yonggen Lobobo, Miting Chi Nishulha Simbata, Niri Chanyum Lobobo, Chikri Xidong Zam Sinyu. Bezoi Kangki Bidi Dalo Kui Tumu Mayinbo Si Suyubata, Denju Nya Za Kangna, Nangdun Ding Sebe Nawe Bejita Rintang Xedu Mebe, Cendian Yige Jishum Che Yubi, Lobobo Mangbu Yiwan Choyu. Chonggi rinne gi nye da sabi si yinbe cha nye, bijin chonggi bezoi kanki, yasi rin lian ni qu xi yabu sui nye, yasi rin popu bilo ta, loma rangjong. Miman bilo so gi gugu na zo gangba ta, cho zha nyumji qu guo ta, tongju, lokzun so daga che zi gi zi gui tu chan sui bo ma se, bilo kui ka zi gi lian ni tu zu rindu dang di, ginan tui be kui yu ta, rin nu xieb xiu di nye, loko bo so pa bi nga bidi da lo che gyu tun yin jia yu. Yasin Ringi kechu le xingnie, Hangzhou Bezoi Kangki, Lobzhi Jingjun le Xindu Kouwe, Bidib Giedong Zam Kesab Chibatan Chibji, Qing'a Jimdi Suinye, Chukuco Bidib Yegyu Dabdi Junyue. Xiebju Zhubdan Lixu Tangwatan Bilo Chegyu Dabdi Junbatanja, Sajikagi Chonggi Bigantan, Kendian Tikwan Sogi, Tadung Yasin Ring Bilo Nyamnyong Zolintan, Zodun Ringnie Chivu Sobinye, Lobo Boco Ringnie Nyamlin Chegyu Yin Shusu Chukuchi. Ningbo Yi, Rangi Ge Taiyu Lugyu Yunji Denbe Gergi Beja Dunya Kang, Tian Yi Ge Xiba Jibie Rinne, Kang Saba Suiba Ta, Nawe Beja Wa Xibie Simju Nanbe Chikwa Bewa Ma Se, Nabi Jemdun So Che Nye Gaji Yugo Wa Ta, Lobo Bo Cui Lo Sim Gu Yue. Lobo Bo, Zhuang Chung Chung Ki, Begang Tir Nawe Keju Samu Dian Du, Nabi Ka Cui De Gya Tizi Ge Dan Du Chiru Zugi Du. 天天一节七顿整顿所前年通退娘松去萝卜不脆水军人年了两年七星月。 穷你出居人不出现通马铁江苏了自主切不他出现铁贴在了转西之切东也给予不他却随着人文所别在转七之年东新给予别天天怎么领托也贴在七学他别在教学给出现西给不及记载你去见你四川达州如念行基准在了密七之松东出给予别西与女主江南铁七星平普伦地位突破他西域女主将他们给基准在了基里顶个松就说过与不他却在这女在基里松给我军也不知美国向东突击重庆年西安牌给听个却在我也没年却在你牌通途主义也不知接着你去见你给个给参在孟西直接开进一边基本开对给主要年前直接西皮最领土年穿到块儿给七个粗白套年怎么给三对拉在给个前面穿到我所准时把村给预备而且中央孟西部接着你去年举办时呢而且马给年就对马一定给马顿广东的年他操到孟德机会明明能住偏东七年卡孙马拉索了归东大预备一零年就给你最别我洗呢记载你去年给广播年记载你去见你牌一零给霍尔姆兹干行经坛谢斯坦秘鲁知斯坦行经坨把这给扎天马查别不是行经给卡孙马拉就个错于不知一零一四年萨基苏马给巴人坛科威特于别俄里马给给级别卡孙马拉坛海马西普迪美教马拉索都于不知而且年就给年最别我洗呢而且微下社会多矛盾规制起秀切入东西一不他而且马给约罗给定些年没得那么住他怕那农女那么住忙度东西一不是不过这也是六月来的给几次你说你而且不过这也别次米尔卡马定些农女那么住给规制切据这段修业交权为修业体创造了条件追究必须允许就不是而这年就给基金你去年年最别我洗呢卡达坦以及巴基斯坦所给全媒体普通期间给阿里坦依然了年就马上就给全国等于不知天天普西兄弟马上就西别天新就起行于不知乔有年马给就让彻底起行于不知依然给亲自部政策把巴家爱也基金你去年一连了春梅天破洞桥给段别穿过桥桥西镇年最年个七站七地不明度解决于不是
1: 一来雨马车这边一次连国国增速机其实你去年在这边玩的是呢可是而一连了增速切记切入当车增速第一而我的起没得能说呢女婿有个而一来他社会体开边名字他没段电视层没把所用的是也没活在车这边其实你去年在这边玩了这么啦说的俄罗斯说的给竞争请咱们就给一些些不满色其他们的呢说的俄罗斯对马的罗中年人也没啦刚做卡松起超用高动他你的说的俄罗斯三大阶级那么大啦卡多年级不切有事说的俄罗斯组织切别几个门被娘这马起其实你去年被为谁着能娘这马没几步以其他阶呢宽度几个级出现点赞昂免得错过呢，除了投票的松江前月节可以是。
3: 听的中央选举念者认真学查。
2: 体外盲位选举片段呢，中央认真来问给选举规矩查位讨论，其实有效。听见三国节有。
3: 三国节有。
4: 八卦四柱狼骨汤，三个开把烧鸡，八百里的南京月节。预防把不脏细看了片档，眼从高了片子，日本面板吹得当，别具能瞧。把在轮中档冷水吞吧，把不三个开把锁给八百里的那段了。预防把不脏细看的，日本面板吹得当，别具能瞧。预防把不脏细看的，温州的直接档，七里面的八百里的那段看了大空气。预防把不脏细看的，该用的木质全部是硬板，既然了八百里的那段原则，眼从高了片的露出能瞧了，里面七九的两米样能瞧。接下来的六十趟学生的学习过年拍完各所学
5: 预防包括张世凯的这档即兴结构被拒言八百里的那段看了从高图片的十几年两次国古党国书国内美国
4: 六十三年哈斯中的城管区两镇发廊可把按照两个月估计逐级送案积极给六十三年哈斯中的城管区两镇发廊可把按照两个月估计逐级送案积极给
6: 新的女刚平均年龄女刚及女兵上阵国统军的年龄的平均的年龄
7: 表姐托给偏见就不准。

0: rimi takje ta rimi nyamlin nangchok be kuni pebar gasu shu sane hasa chongge lingor sharlam phago chongchong gi nyinjam luji khabar lego ge guji chu ji nga nga nga ni chu jik dun sum ye gu gu gu dun nga ni chu
1: yer tu gi ya ni me cha wa chi nga gong hlong da we chang shu shu lo ge pha ju ni guo qi kui di si tu sa tu nam xi ki ke chu le ming ne se yu la ni guo ki ni bu yang qian bu dian yu be nga gong tang ni kong ke de qian yang cha bu yu ji ji ba yun dian chong guo suo qi de qian yang cha bu yu ti wei ni guo tang long guo qi chu yang guo tu la su bu qian qi su qie le bu xing wen tu be ma qie wo dong yang ge bu xing wen tu qi le zu di lo ge pha ju ni guo qi kui dang ba nang tang
2: pun zhong luo ji pa zhu cong da luo dun kuo ge dim zhi tang luo ji pa zhu la si lum jing zhang ji cong gang jin ba guo yi che be zhe gu jin de dun bie ci dun yin se jie ang bei ju yin la zhe gu ren cong gang du pie zhi bu le ji cha da bu ju tang ci dun yin ge zhe gu tuo luo ji pa zhu jin ce ba cha jin xie ba nu bu sheng zhu la cong gang du pie ne zhe guo shu ju yin luo ji pa zhu de zhu tam tang tai di xiong qi bie tam la jin gong ma xue guo ya dang gu ju gu gu le zhe mi gu ta dong jia qi zhe ju ba nam la 토지림비슈치 로지파주
1: Yartu 也没给别人能红的不明白他能红卡巴那去养死对吧过那鬼鱼口老子你对老子竞争节目都不说给也没你去退去脚步青皮糖都皮糖青皮糖给吞些青皮露你给个皮青蛙来给鱼别也没拿出去洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗 地堂地内，西个子鲁木齐地块卡住，青皮堂那年面积从康，那个重建儿童区，管不拢，那个六穷堂不要卡住，青皮堂那年面积从康。

0: 提呀念的呢中国阿公及中电价人心及其他的事其他的他怎么可以图自信日所随扒拉别的车图接着了切近天界呢罗马美北造物品也个长么具体文章女不别的出冷酒的桌子请用途动物园文章十九日看了呀吹秀切为拉车的拉村呢 其他南极城市塔测度塔的水体念地了没到些年举不变形月了先测了吗乡镇建错呀念地路都不如接着了用于看到了军心错及有几度这一年其他家计周围控制不干过他控制起地图东特不可能起 这样刚过美巴的十多度身边通过铁气弹的阿拉铁的列铁日就他自信拉当蹦到这位国国破坏他能按最明我若想把铁你将来铁弹他将到苦的级别全部你母年母乳这的西端年内铁身边一个人往外中国去世
1: 木鲁木这期切的他切帮咱们都那边切当抽屉他过了当日连着他将到自行去用手过了去第二别尊人心去切当为主强别我将领提示其实啦出心了为人心原来样随手看运气那么配送错别我将全部给看到七个月
0: 切当土，切不贴在抹布旁边面那样。切圆体，切是真不具体。切所碰所硬，三瓦土就捏所切的，冷出了没用瓦切。体外，三瓦出他样，切是我认土脚前的，三兄马萨西土，几度切的人体，当着他切当切物，连时间出几月。
1: 天呐，其他的日话语词，前面看到这边我将自信了，确实认识。天呀，前面凌晨天热过了土，人心多变，加不贴着它，加不加不，打不加不，你们都这边可是越紧。
0: 天呐，自信那么难做，又不是。提醒，抽卡的这边，当着它，学他说，学给自信那么呢？
1: 在我三位数，从头到尾头都不是级别，自信提作业，龙背卷塔连图，七位月级凌晨前行，卡了阴天，却着雨。前面牛背旅途了，三十块块起，体力轻型，接下来七单塔，是接着引的，天人呢，我也看不着，就进去。
0: 地面出南土，建在了瑞西边，冲冲加维亚，把配备出光铁龙族阶梯。温天的那边，其他地人出去推土，东个月了。推从其他年过的土，错了瑞西边，绕到上雪铁了，去了一月。太阳，这边通过铁其他地，阿拉铁阿公也加着是不是西周生的？
1: 没些年的，其他人去看那样，三五出片前两所前年，这些人加下来，从那起数据几个月。到了呢，其他人店里出新品，赶快打开。其他人去直接出工官别，刚安开到三天，其他人我将另一间店，下来行商官别收入兑现。 新疆节目年终用了，却管不用那样。三五六日午，农民都抢别，没事到，抢不了学位，抗战抗战三面，实行的了，在他们那边数据进行。中华几个年表完了，拆都抢别，三五六日具体日子做任务没事到了。 sabami somdon jege somju seonga semsin. Tege debngwe chung kwe nyombe na, Xinjiangi sabab mashu su chakbe tingrib kyaoromdi, mosi dao kyaoromdi chubyubshi. Kyaoromdi debne zeme pariki tozela mi chikdon ngabja zamle misin. Kainsina, lo komoro, nublong kuyu ki chunzin wotu, nige namshi changara chesing, gunga chapa pabzeti, lo kyun yon ki gyaja sumchu zam simgi yuebe. Ti kyaromla, chuta ngay shimba nyarso toba chung. Monsi dao kyarom ki zemo lo kormo yotu kawe yoxing. Yertu, chweze par zhoba ta duyne. Kangja shurdi, kangju sima lung lung ang. Kyangrum debki yurbu gyuti mara gyu zhoxing. Di, kyangrum shibu tumbu kashi su donwa kangshik. Tishin, kyangrum woki mi chucha se dingrum ki gonggo nang gyu chindi. Rideb nguen su chakbe rengchung kyakcau shik chubji yuejing. Tidara kuen diru, ceso ki sunshu, rimshi geshi yu. Sokshi rinshi changara sunshu kyongwe nyeni, rigwitu cowwe kenden rita shishi. Tida daktu, tocha risuitu gadi ngang cosin yu dup. Kwanzo ya, musi dao kyaorum kuen di gyundu semjian shishi. Kwanzo, kengdi camsu gugyu chejing. Gabri, Rewe tosane, masi kuy tu nebochi. Monsi dao kyaorum kogdu chakbe ritu chakdu ta. Gangshu minyongbe tibur jeki. Nye la, chodyo ngakwong ta nebe paradong dangay shimba kodyon chikyo. Kyaogyu chozo nang. Kyaorum tamtum ta dushu ki kengbe gyokshu yi. Lampara ki zhenzhong la ngarubwe gitub kyeba ma se, sunshu ribdu bari xinbe ceso saba damshi yu. Dushu ki parisintu solo marabu chungchung so, zito le meto mambu xiexi yu jing. Cewo ta damra so lensa ri kansa kanto kyeb jing. Te chaga ta chuje cho ki gade bela ru se xingam shikdu kyuru yu la. Se cui se zhera zuur ya. Shur senbe kanju semara ceso sabe rewa duyxing. Daktu lung lung ang shujo. Ti kyebki nambe toni seoru rigui kyun yong la gyokchin ne. Chula tomara ka kedi. Kenji bi ceo so rengjung ceo nang tu pabzhu yubshi. Chukong tida ta ridu zhokzhe ni mula muzhe tu kyur ne. Kansa kantu, jikara, zazuru rui xienbe guju cogi, pa pepe, kyaromgi nangjinti longsu juxi yu. Sao rivuru sunbe, musi dao kyaromni, xingjiang, jimu nian zongki chukong kejinsi yinxing, tiendige genkam tonyom yongwara chedi, kyarom shurju, mochi jungni lala, xingju jinsing. Guqiu guqa chi nishu la sojong zexin yuwa jie, kyaorum tini jimu nye yumi chi xi la zamki codian du kyuru bie, cai suo yi dongju di shi. Soge tu, ardi rivu xie bala, seri xie bie guqiu yue jing. Kuku tau hui zemlin sisi jini ni, seri ti dewa la nye yu. Ti tumu ma yin bie, Zengdui si yibta, derga piusum chobole, erti rikyu chobi sisi rimkyur ki sawa ti yuwa cheche ki, dimi dabulo kyur yu. Zhongkoro, Zengdui si yib kyebje cheshing, zhen dui sai pei che wa yang sa ri zuo ji zhen zhong kong su dou bu di. Bei na huang shan ta, hua shan de bu yu. Ku gu tuo hui zhen dui sai mi, xian kang de yang mi zhe wei, tu mo ma yin ba de shi. Ku gu tuo hui zhen mi si xi jin li nan tu, tu jin mi zhe wei, zhen dui cha du ka ne yu shi. Teya, zendu zhigu titani, tapara, longu tongjuru shi ca jikne, longu tongjuru legor ca chu nga yi, lukyu tenye.

0: Kari, tiring ikut je bete. Kubis ramu cungwe.
1: Kubis macam tu. Ini cung jadi. Ni tak linci.
0: Linci. Mulai cina sang. Ngasam cah yup cah. Sebe. Ni sing yu. Lokasi kong la. Ni tema tang putu. Zan ying dulu orang liang je. Kau tu cina cah bri. Tidu rangge dewe cung cikang lek cik insi. Ni kau kau macam me. 让苏永强能到有马的斯勒呢？隔壁头，我就我给用过马的斯勒比，对人家什么伢对不着？长福县的邻居，上年老面男呢？江秀去了下，头年交友过后去，那我是等个没多，一年爱心个月，上年到没想到来出租机给我了，娘个讨厌我了，对不对？家中几个钥匙，过冬不吃的，没想到来上街是我吃一个。
1: 今天我读过些还能多，小孩我不拉伢的，你莫在意。
0: 这是，我让你人家跑家伙谁，怎么能给钱我开药嘛谁？
1: 经理了，这水电费是年费的，是吧？现在电费这边的水了，用多大缺谁？
0: 林奇，让什么说啊？广东被拆迁开的是哪？二百多，电价给林奇屋里。没得农村小事，现在这水系中心能大用吗？是，提前让给一个摘不得，当年起头买分个三十多个，过冬不是什么土呢？人对老王去那个家全部送走，看他你们几个上了三百，连那些人个谁？隔壁头，上了对那么全部要谁？

0: si kyo si da. Keji si uba nyasu ko sabi dhe kdhe dhe.
1: Oi, oi, Dongsu sen. Kyo tu kharchik yu. Mi su tangchuna la, kenji so chong me pshik me ben.
0: So xe yu a.
1: Kontu sun bosi yu.
0: Maji kune randa zhawa kharto.
1: Ji zhaga chengbu di, kongma chengwe. Si xiu ne, mi su tangchua, kenji yu chong ma su kwe mi tuwe. Jiraga chenpu chenpu dhiri shi deyyu ba, thomu chungwe, yiga shing mehbe.
0: Yiga shing mehbe, yiga maa shen niya nupshuwa sukyube namda dhagirbe. Shangka ngade yu ma chuna, wana nga kwa yu ga chungwe.
1: Dude kenyi sase mihdwe, kubu toks kebtu mihdwe. Dude shwa yu, kyo, yazosh, yazosh.
0: Nga kalay ka deyyu, kenyi shuwa jili nyi chungwe, kibda shubri, yu.
1: Daito! Nga chungwe tsuchu chune yi. Kenzu jisu ne geje, kenyi shwe zang.
0: 你把这些不同的抽的，亚秋，叫，听得不是当吗？听嘛啥？叫人出去出去呢，没事嘛就，哎，叫人对的，俺是听他不依，叫人给，那我马上明白的呀。
1: 听他不依，你也得让兄弟这里下，就没别的嘛去，亚勇姐，赶紧多去，去，哦，
0: 俺就屋里皮的，让扩大一些，走，走，跑队，走，跑队去，这兄弟这边你马不叫的哇？
2: 你呢？你呢？偷偷用的吧。你那路用这些血的，你肯定用这个，那么啥俺吃不接种啊？你吃不接没事，那么这个俺那么啥拉不接种啊？你可偷了不接？拉个血吧，拉个血呢？多少血有点？这些有那要接血的，
1: 接的，有这些血都没得。喂喂喂，阿姐，你也是吧？你啊，你的血吧？你还有嘛的？
0: 俺做做呀，
1: 多啊。

0: Dito to, chile keje mogu chige, dengjo toba nasu. Rede, chakwe kanki uti mangchege, rangi chushi, kyun yongi nyamgyu tarsu sachaje, nyego ke kuyu tang tunbu teza mindu gongsha. Nara gerge, rangla zulin kandub jitu chebi. Yine nga, demshua jik rangla yamari, rangi samshi chiro.
1: Nye shesu.
0: Xiangliang, 金毛城了，恰贵看的铁队，让坑都进度给稳住能给。你也他吧，让卷大了没个几个月，一年跟着钱呢。全国看给苦力钱不低呢，让给到阿托不，早晚呢，几个月嘛的。就堂堂呢，伢们没搞钱不是？你也上不去，咋催促你？
1: 嗯，原来那个组队那把掏钱呢？

0: chi anzu di chi ni ge ye du ye du qin su
1: le se le se en ge la ge zu mang che lo se di du ru be la lo se dan zu ji ge ge bin de zhou mo shi ru ba
0: la ge
1: zu duai yin zha
0: zhou mo ke xin ban se de
1: ri ben
0: on la san zu ge so yong lo zu se chi
1: a le le se ta tu ge yin ban xia xia ne ya di la zhi ne gu ge ge kim jun su ran de le gu yi zhe be
0: So ye di imbe ina tak nga zu gubri yor il.
1: Gubri yor il.
0: Kis.
1: Ah, le, le, se, le, se. An tengi in kalangi nga nga des da hoa shtribi ver. Nye tengi in des da du an zu shab zhu zin zhe che.
0: Ho ri il.
1: Da an zu jige gemi ne di sikri wala hu dao pei shun ban.
0: Ho ri il.
1: Ah, le, le, se, le, se.